ni madom. Go ni me bom pa ye urade mo nye ni madom. Omo tu mi a wuti bi didi ni maso. E wo Yesu Kristo de mo. Se wo bia wa ne se wo bom pa ya. En sentire ni bi nsi. Urade ma wi ase sa foa. Da wudi tu mo mutu o. Da wudi tu mo mutu o. Ale de wudi bia bia. E wo Yesu de mo. E urade ma capacity. E wo Yesu de mo. Ofa nyama nyina ansa wo sa.